0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

Santifikatua, irugarren ordenako buruzagi ospetsua, herriaren zaintzailea, birtute guzin irudi, eta zer ukuerrei nuen espilua. Zu, mantxari gabea, espirituz bezain gorputzez legorra, zuhurtasunez josia, hitzederren eta fortuna dezentearen jabea. Zu, nun baitetik etorria, profeten abotsa, auzokoen kezka. Zu, hogeita maust urte luzez emaztea, igandarra txaletan etxeko leiotik begira eduki zenduna, emazte gaixoa, emazte iluna, emazte bizarduna. Emakume leial batek merezita dezio bezain gartxuki, oido lorkeriaren haundia, sekulan izorratua eta zure gorputzez gozatu eiztan etzena, bere erraieteko indar desesperatuen birtute zantzutasunetik aterea, aitaren ustelkariaren kulpa semetonto batzuen ama izandua, isil-isilik urte luzetan bizitua, eta ratzalde hotz eta euritxu batean, ia inor konturatu gabe, hilata obiratua izan zana, zu, maltako kabaleroa, prozesiotako zingurria, oitura honen defentzaile, dantza zikinen etxaia morratua, neska zarren postimurra, agure okerren segurantzia, ilunpetako zomorroa, nauzi guzien zerbitzari pareri gabea, amargarren mendeko itzala mabietxen jabea, zimaurretako zizare kolore gabea, santua, santua, guzti santua, hauzi konpontzaile trebea, zizeron berpiztua, grekoaren kuadroetatik ateratako gizon magroa, zabiduriz eta zerrez beterik munduko pekatuen aurrean oiu egiten duena, lapur galanta, azta zakil paregabea, zure eriotzako egunean kanpo santuko arrak bazkatu.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan! 97 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Ametz egiten duen irratia entzuten ari zara.
3: Gure ametzak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
2: 97 irrati librea.

Arratzero urreztatzen zen ibaiaren ertzetatik ibiltzen indunan orduan. Ni jaio aurretik hila intzela pentsatuz. Edo nire eriatzeko uda berberan sortuko induala. Lurrak laranja urez elikaturiko zagarrondoaren miura bezala. Espaloi orotan mirazen inan, ire zoineko gorri eta urdina. Gero zakarrontzietako ondakinen balioaz, ez da bairatu gintunan, eta bidaia luzeren probetxoari buruz. Eta udazken hartan, izen ugariko emakumea bihurtu intzenan. Kasiopea eta Poluz, edo izi zan Pandora, eta beren izen Ilea, elemental Mr. Watson, elemental Mr. Watson, elemental Mr. Watson. Azte lehen edo azte arte batetan, gogoa igan nuela,

nire sexoan aurkitzen dun ke barbaridak bak da idatzi ninan gau ez. Ke barbaridak bak da idatzi ninan gau ez. Ke barbaridak bak da. Nire zerebroan azten ditun Kanadako basoak. Baina hi, eu, arbatzuena. Orain, ire maita letraketzen naun, maitatzen naunat, etc. Negu esperetan, etc. etc. Nire zerebroan azten ditun Kanadako basoak, baina hi eu basorik arbatzuena. Orain, ire maita letraketzen naun, maitatzen naunat, etc. Negu esperetan, etc. etc.

zero urrestatzen zen ibaiaren ertzetatik ibiltzen indunan orduan. Ni jaio aurretik ilaintzela pentsatuz. Edo nire eriatzeko uda berberan sortuko induala. Lurrak laranja urez, elikaturiko zagarrondoaren miura bezala. Espaloi orotan bilatzen inan ire soineko gorri eta urdina. Gero, zakorrontzietako hondakinen balioaz eztabaidatu gintunan. Eta bidaia luzeren probetxoari buruz. Eta udazken hartan, izen ugariko emakumea bihurtu intzenan. Kasiopea eta Polus, edo Isis and Pandora, eta beren izen ilea. Elemental, Mr. Watson. Elemental, Mr. Watson. Elemental, Mr. Watson. Astelehen edo astearte batean, gogoa igan nuela, nire sexoan aurkitzen dun, ke barbarida, bagda, idatzi ninan gauez. Ke barbarida, bagda, idatzi ninan gauez. Ke barbarida, bagda, idatzi ninan gauez. Nire zerebroan hasten ditun Kanadako basoak, baina I, eu, basorik arbatxuena. Orain ire maitalet traketzan haun, maitatzen haunak, etc. Negu esperetan, etc., etc. Orain nire maitale traketzan haun, maitatzen haunak, etc. Negu esperetan, etc., etc.

zen ugariko emakumea bihurtu zena. Aste lehen, edo aste arte batetan,

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Ame txegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Ame etxe egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

hau ez da guztia izan izan ere, milioi terdi ere konfiskatu dituzte ondasun desberdinetan. Alde batetik armak, etxe bizitzak, balen aurkako txalekoak,

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Original y copia. El programa de las versiones en Laurogeita mazazpi irratia. Con Fermín Larrondo.

0: Hori, hori, orkesta azten dala, eh? Zango dugu, bat, bita, pran... Bai, ez da? Venga, bagoaz!
1: Ba. 97 irratia.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 87 irratiaren bazkide.
3: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
3: 87 irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

0: 97 Irratia.
1: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko,